0: 光影宝盒。
1: 音乐可以让我们更好地表达情感，让我们在忙碌的生活中找到一份宁静和安慰。非常高兴能够在这里与大家分享音乐的美好。接下来的时间，让我们伴着歌声一同学习国家通用语言。Музыка біздің хиссиятымызды тегім яқшы ішпадылап, алдырыш тұрмышымызда тенішілік ва тәсәлі тепшімізге имканет яртып береді. Бұй әрді көпчілік білен музыкының гүзәлікдің ортақлашқынымдың ең тайын құшалмен. Әмде нақшы садасыға әгішіп, дөлет ортақтылыны бірлікті өген әйлей.

Бұ ерді 300 сәр көміш ең. Бұрынғы заманда Жансен ісімлік бір кіші өткен екен. О, іждағат білен ішләп, тежәшілік яшап, бір қанчы ел пұл еғіп, ақыр 300 сәр көміш қамләпті. Жансен пұл тіпішінің осын әмәсігін яқшы білгәшке, бір ярмақны қәжләшке мүкөзі қиймай, еққан 300 сәр көмішінің әммісіні сақлап қоймақчы бопты. Лекен көмішлеріні нәгі ұшырғылық, өйінің ішчігі мұ? Ишікте резілер аңчы пұқты әмәс. Навады мәй оқ чағды оғыры ішікте резілеріні чеқу етіп, пұлны оғырлап кесі қандақ қылы мән? Болмайды. Пұлны өйгі қойсам бейхәттәр әмәскен. Ойлығы көміп қойаймы я? Мобады башқылар хойлыдығы топының қоланған ызыны көріп қаса, еңілі оғырлап кетмемді. Болмығыдәк. Пұлны хойлығы көміп қойсамы бейхәттәр әмәскен. Жансен уян ойлап, бұян ойлап, пұлны нәгі қойсы бейхәттәр болыдығалықыны задылы білелмәпті. Бір күні Жансен үйінің кәйнідің бір нәрсі іздәп етіп, ой ерді яуы өтчөп бесіп кеткен бір парчы бош ернің барлықыны көріпті. Жансен өтчөпләр арсыды қадамларыны тәсті өткепті. Тұйықсыз о бір нәрсігі пұтлыш бей қылып түшіпті. Жансен қарғыдек болса пұтлашқыны бір парчы қыш екен. Бұй ердікі егез әм қойық өтчөпләр Жансенның тізідің ашыдыған тұрса, кішіккені бір парчы қыш көзігі чылы қатты мұ? Жансен орнынан тұрып маңай деп тұрышыға қалысыға әпчіл бір амал кепті. Әгер мың бір жапады еққан 300 сәр көмішімне мұшы чөплікке көміп қойсам, әм бейхәтәр, әм ішенчілік болғыдек. Жансен ықтиярсыз қақақлап күлі етіпті. Түн ніспіді кішілер ұқылап қалғанда, Жансен орнынан тұрып көржекіні еліп, көмішлеріні қойнығы сейліп, пұтының ұшчеді дәсәп өйінің кәйнедігі чөплікке кепті. О бір яқшы орынны талап бір орек қолапты да, көмішіні орек кіселіп, топы ташылап, орекіні тәкші тұндырғандан кейін, ұян-бұянғы қарап беқіп, еңілі қатырден болалмапты. Шынау білән Жансен білермәлі қылып, бір парчы тақтай депіп келіп, тақтайға бұй әрді 300 сәр

білсін, Жансанның бұ ішілеріне қошнысы Ван Эр көріп тұрған екен. Шо күні кетсе, Жансан кеткенден кейін, Ван Эр көміп қойылған 300 сәр көміштің әммісіні оғырлап кетіпті. Ван Эр мұ өзін әқылық чағылайдыған адам болғачқа, әгер Жансан көмішнің йоқап кеткенлікені көріп мәнден ғымаллансы қанда қыламен деп ойлап, тосаттың бір әқыл тепіп, еліқі тақтайға, қошынан Ван Эр оғырлымы де, деген қатны қошып қойыпты.

节目到这里就结束了，感谢大家的收听。在未来的节目中，我们帮助大家更好地掌握和使用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。监制苏辉，节目策划剪辑制作努利比亚阿布杜卡德尔，本期节目配音艾尼瓦尔、努利比亚、周志芳、麦迪娜、帕提古利，编辑帕尔哈提克里木。Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергіце болсын. Аңлығының лағы рахмет. Кенгісан программылады дауымлық түрді көпчілікнің дөләт ортақтылыны текімі яқшы үгініші ва ішілтішігі ярден беріміз. Шындақла көпчілікнің үгенгені ішілтіп, күнділік тұрмышта дөләт ортақтылыны паал үгініп ва ішілтіп, өзінің тіл ықтыдары ва мәдениет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кенгісан программымызның мәзмұны текімі сәрқыл, Кенгісаны көршейлі.